Tirege tinge chikupire zviziviso zvatinazvo muno muimbemepo yeRadio Mosambiki. Chiziviso chatinacho chinoti icho pari kutengeswa ruregerero vatereri rigai ndichange ndichipetuka muzvidimbu zvishoma zviri kutera chikupirai zviziviso regai ndimbokutekeserai zvishoma zvatinazvo mudura redu.